Šabraska nazva. Žada da bato šabrašaš. Žada gada bada gada bada gada bada. Žada da da šabraško la bahara sa. Žede de de de de de de. Žada ka bato šalaza.